perfektný, na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný hosť.